0: Mba kon sou la avèm, non sou avèm. Sou avèm fèm kon sou avèm non.
1: Dis-moi yo tombe. Yay!
0: Baba.